Abooluganda abaagalwa, nga tukoowoola Omukama, tulina okujjukira nti tetuli bansi wadde nga twaggibwa mu nsi. Ate era tulina okujjukira nti ebigambo bya Yesu bye yagamba abayigirizwa be nti ensi bwe bakyawanga mumanyi.

level acquisition level au akachiko kagenda okutegekera kungabwe nabagambe nti awo tusuubirawo kwaya zinyenye parishes zinyenye okuva mu buli vicariate era ku mutendera guno tujja kusuubira buli parish eneba yetabyemu okuleetayo ka facilitation ak'emitwalo makumi abiri emitwalo egya makumi abiri no si parish yokka eneeba yeetabyemu naye neeba eremereddwa okwetabamu olw'ensonga emu oba endala ejja kuba evunaanyizibwa okusasula omutemwa guno n'olwekyo omutemwa ogw'emitwalo abiri gujja kuba gwetaagibwa eri ba participants buno okusobola okuyambako mu kutegeka ekivvulu kino ssente ezo zisobola n'okusasulwa batukubiriza tuzisasule nga mu bbanka nga n'ekivvulu tekinnaba okusobola okufuna enteekateeka ennungi tusobola okutuukira woofiisi ne batubuulira akawunti namba kwe tuyinza okuteeka ssente ezo mu nteekateeka eyo n'olwekyo mugoberere emitendera egyo n'enteekateeka yaagyo ey'enjawulo bwe tuba tulina muziki ow'okutunuulira nga bwe nabagambye nti ennyimba zonna ezinayimbibwa mu kivvulu zaalibadde zaakakasibwa akakiiko ak'ebyennyimba kino kitegeeza nti singa muba mutegese okubaako oluyimba lwe mwagala okuyimba mu kivvulu nga lwe tennaba kukakasibwa musobola okuleeta nga bukyali mu kakiiko ne lutunulwamu mangu ate ne lubaddizibwa nga lumaze okutereezebwa ne musobola okuluyiga tegeeza nti musambisambyeko oba oluyimba lwe luba nga lupya nga tulunaba kuyisibwa balibadde nga lujja nga bukyali ofiisi yaffe ebeera nzigule kubatuuka ebibaga mu ofiisi ya litaje mulimu desike ya muziki sekwitale omugamba nti ndeese luyimba lwakola bwe nti oba lwakutunulamu ajja kuba alufuna era olekewo n'endagiriro yo namba yeyessimu bw'obaba nga ekiseera kituuse nga akakiiko katudde baba bajja kukuyita musobole okuyita mu luyimba olwo ate lutereezebwe n'oluvannyuma lukakasibwe nsaba twegoberere enteekateeka eyo ensonga y'ebivvulu eyo nga ngivuddeko kansuubire nti ntegeerekese bulungi eri oyo yenna alina ekibuuzo ekikwata ku bivvulu asobola okukiweereza mwami Nanseera ate ne tukiddamu pulogulaamu yaffe eneeba eddako buli ona alina ekibuuzo ekikwatagana n'ebivvulu oba ne byenjogedde akiweereze ate osobole okuddibwamu njagala okukubiriza abayiiya baffe abajja bonna abalina ekitone eky'okuyiiya ennyimba okusinziira ku kye tuzudde kati abangi babadde beefunyiridde nnyo mu kuyiiya mmisa naye twakizudde nti emisa kati tulina nnyingi ezimu n'okuyimbibwa teziyimbibwa ezimu mu katabo mweziri omwo naye n'okuzimanya tetuzimanye enkadde nga tugamba nti emisa tugira tulindako okuziyiya tusooke tuyimbe zino ze tulina naye emisa ntegeeza Saasira, Kitiibwa, Kaliga, Mutuukirivu ebyo tulina ebimala naye tulina ebitundu eby'emmisa ebirala ebitafiiriddwako nga tulina ennyimba ntono ddala okugeza ekitundu nga eky'ennyimba ezifundikira mmisa tulina ennyimba ntono olwekyo abayiiya tusaba tulowooze ku nnyimba ezo.